صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی، توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز می شود، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: یک روح یک میهن. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی توجه فرمایید. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی جهانی رو به افزایش است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی جایگاه مهمی در راهبردهای توسعه پایدار کشورها دارد. در این چارچوب، روابط مشارکتی میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به همراه داشته است. در نشست گفتگویی که در چارچوب 51مین اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، میکائیل جباروف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تأکید کرد که بانک توسعه اسلامی از نخستین سالهای استقلال کشورمان شریک قابل اعتماد آذربایجان بوده است. وی خاطر نشان نمود که پروژه‌های اجرا شده با حمایت این بانک سهم مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پیشبرد روند تحول اقتصادی داشته است. روند موفق همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی نتیجه اهمیت راهبردی است که رئیس جمهور الهام علیف برای توسعه مشارکت‌های بین المللی قائل است. این رویکرد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و شناسایی حوزه‌های جدید همکاری را فراهم می‌کند. در جریان این رویداد، موضوعات مربوط به همگرایی منطقه‌ای و توسعه پایدار نیز در کانون توجه قرار داشت. واله اسکروف، رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اقتصادی علت، در خصوص این نشست اظهار داشت:
2: موافق مالی قروملارنان علاقه‌لری قورماق،
1: برقراری روابط با سازمان‌های مربوطه و توسعه روابط برقرار شده و نیز تامین مالی باعث توسعه مناطق آزاد اقتصادی می‌گردد. در این مذاکرات، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی نیز از جمله محورهای اصلی بحث بود، به ویژه بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه رشد بخش غیر نفتی، حمایت از کارآفرینی و به کارگیری الگوهای نوین و مبتکرانه اقتصادی تأکید شد. به طور کلی، در شرایطی که روند اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر هستند، تقویت سازکارهای همکاری منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های منطبق با اهداف توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو مرحله جدید همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی میتواند به تحکیم هرچه بیشتر مشارکت بلند مدت مبتنی بر منافع مشترک و گسترش فرصت‌های توسعه اقتصادی در آینده کمک کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز میشود توجه فرمایید. در جهان امروز ارائه خدمات دولتی به صورت شفاف، مسئولانه و کارآمد نه تنها عاملی برای ارتقای کیفیت حکمرانی به شمار میرود، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تضمین حقوق بشر نیز محسوب می‌گردد. فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، تقویت سازگارهای پاسخگویی و تشویق مشارکت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایدار. در همین راستا و با هدف بررسی اقدامات و تجربیات موجود در این حوزه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سمیناری با عنوان ترویج حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار از طریق ارائه خدمات دولتی شفاف، مسئولانه و کارآمد برگزار کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان و همچنین نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در جریان این سمینار درباره موضوعاتی همچون حمایت از حقوق بشر، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، افزایش رضایت شهروندان و نقش نهادهای دولتی در تحقق اهداف توسعه پایدار تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان تاکید کردند که تضمین شفافیت و گشودگی در نظام حکمرانی موجب تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و گسترش نظارت عمومی می شود. یالچن رفیوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در سخنان خود ضمن اشاره به این کار که آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت های اصلی نظام مدیریت دولتی می داند، گفت: آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت های اصلی نظام مدیریتی دولتی می داند. یکی از اصلی ترین راه های تضمین حقوق شهروندان ارائه خدمات دولتی با کیفیت می باشد. صداقت آذربایجان به حقوق بشر در واقع صداقت به همبستگی جهانی هست. همچنین در این نشست بر نقش تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه مدیریتی و رویکردهای

شهروند محور در افزایش کارایی خدمات دولتی تأکید شد. شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که بهره‌گیری از تجربیات بین المللی و گسترش همکاری میان نهادهای مختلف میتواند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی داشته باشد. در مجموع این سمینار بار دیگر نشان داد که شفافیت، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات عمومی نه تنها به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت حقوق بشر، افزایش اعتماد عمومی و دستیابی به توسعه پایدار در بلند مدت خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس گارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلندپایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور

حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس‌کارس یکی از مهمترین پروژه‌های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا درآمده است. طی سال‌های اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است.

0: Çocuğun ithar daşt.
1: Öten 4 yıl ərzində 61 kilometr demir yolu.
0: Der طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 ایستگاه غیره. در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 ایستگاه غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره‌برداری کامل از این مسیر ظرفیت‌های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد، حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می‌کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه‌های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس کارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکمتر می سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادر کننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیمتر کالاها را فراهم می کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت میکنند توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و بلاروس سال هاست که بر پایه احترام متقابل، اعتماد و مشارکت راهبردی توسعه یافته است. در کنار گفتگوهای سیاسی، همکاری های دو کشور در زمینه های تجارت، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و حوزه های بشر دوستانه نیز به طور مستمر گسترش یافته است. در سالهای اخیر سفرهای متقابل مقامات، اجرای پروژه‌های مشترک تولیدی و افزایش حجم مبادلات تجاری نشان می‌دهد که روابط باکو و مینسک از پویایی و روندی رو به رشد برخوردار است. یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه این همکاری‌ها کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس است. در همین چارچوب 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. این نشست از سوی جمهوری آذربایجان به ریاست سامر شریفوف معاون نخست وزیر و از سوی بلاروس به ریاست ناتالیا پتکویچ معاون نخست وزیر اداره شد. در جریان این نشست طرفین درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی و چشمانداز توسعه همکاری‌های آینده گفتگو و تبادل نظر گسترده انجام دادند. دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های صنعتی، تولید و فراوری محصولات کشاورزی، توسعه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین اجرای پروژه

0: پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. سامر شریفوف معاون نخست وزیر آذربایجان با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در 4 ماه نخست سال جاری اعلام کرد که در روابط تجاری دو جانبه روندی مثبت مشاهده می شود و این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت های گسترده تر برای توسعه همکاری های اقتصادی میان آذربایجان و بلاروس است. سامر شریفوف گفت
1: 2026 ایلین 4 ayının statistikası göstericileri
0: آمار 4 ماه اول سال 2026 نشانگر آن است که روابط دو کشور در زمینه تجارت توسعه می‌یابد و در زمینه استفاده از پتانسیل حمل و نقل و لوجستیک آذربایجان شاهد رشد توسعه هستیم و حدود 90% رشد مشاهده می‌شود. در مجموع 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس به عنوان بستری مهم برای تعمیق مشارکت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری های متقابل و شناسایی زمینه های جدید همکاری میان دو کشور ارزیابی می شود. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تحکیم هرچه بیشتر روابط دو جانبه و ارتقای همکاری‌های اقتصادی به سطحی جدید کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت می‌کنند.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی، توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز می شود. دیگر مطالب و در فواصل